एषा रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा प्रतिनिधिसभायाः उपवेश अद्य दिवा एकवादनाय आहूतो वर्तते प्रतिपक्षिदलानाम् अवरोधस्य कारणेन ह्य पञ्चदशनिमेषानां कृते स्थगितीकृतः उपवेशः सूचनां प्रकाश्य अद्य यावत् स्थगितीकृतः आसीत् प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहेन कतिपय दिनेभ्यः पूर्वं प्रतिनिधिसभायाः उपवेशे नेपालेनापि भारतस्य भूमिः अतिक्रान्ता अस्तीति मया ज्ञातमिति उक्त्वा प्रदत्तायाः अभिव्यक्तेर्विरुध्य प्रतिपक्षिदलानां सांसदैः नैरन्तरेण सदने अवरोधः सृज्यमानोऽस्ति ह्यस्तनोपवेशेऽपि उपवेशस्य प्रारभणानन्तरं प्रतिपक्षिदलैः अवरोधसर्जनस्य पश्चात् सभामुखेन डोलप्रसाद अर्यालेन सीमविवादस्य विषये विपक्षिदलैः ध्यानाकर्षिते विषये सर्वकारः गभीरोऽस्तीति विश्वासः प्रदापितः आसीत् ह्यस्तने उपवेशे अवरोधसर्जनस्य कारणस्य विषये नेकपा एमाले दलस्य संसदीयदलस्य उपनेता अर्यालः नेपाली कम्युनिस्ट दलस्य सांसदः वर्षमान पुन नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सांसदः सन्तोष सुब्बा च धारणां व्यक्तवन्तः आसन् उपवेशे श्रम संस्कृति दलस्य अध्यक्षः हर्कराज राई प्रधानमन्त्रिणा स्वस्य अभिव्यक्तौ संशोधनं विधाय सीमक्षेत्रेषु नेपाली सेनायाः परिचालनं कर्तव्यमिति धारणां व्यक्तवान् आसीत् तदनु सभामुखेन अर्यालेन उपवेशं कार्यसूच्यां प्रवेशयितुं सहयोगाय भूयो भूय विपक्षी सांसदेभ्य अनुरोधस्य पश्चादपि विपक्षी सांसदैः उपवेशे अवरोधानन्तरं ह्यस्तनोपवेशः स्थगितीकृतः आसीत् राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापतेः रवि लामिछाने विदस्य आह्वाने ह्य उपविष्टे सर्वदलीयोपवेशे राष्ट्रियहितस्य विषयेषु विमृष्टमस्ति

भयत। उपवेशन नै खपा एमाले दलस्य प्रमुख सचेतक पदीय ऐन महरह प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहेन नेपालेनापि भारतस्य भूमिः अतिक्रान्तास्तीति उक्त्वा प्रदत्तायाः अभिव्यक्तेर विषयं संसदः प्राविलेखात् अपसारयितुं प्रधानमन्त्रिणः सहस्य उत्तरदायित्वं सुनिश्चित्य संसत् सञ्चालनस्य वातावरणं निर्मातुं च बलं प्रादात्। उपवेशी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दलस्य अध्यक्षः राजेन्द्र लिङ्गदेन संसदि विपक्षी दलानि अल्पमते सन्तीति चर्चयन् बहुमतयुतेन सर्वकारेण सर्वासां सांविधानिक व्यवस्थानां विध्वंसस्य शक्तिपृथगीकरणस्य सन्तोलनस्य सिद्धान्तस्य च दुर्बलीकरणस्य कार्यं न विधातव्यम् इति उक्त्वा कौटनीतिकसम्बन्धस्य विषयेषु संवेदनशीलतया अभिव्यक्तिं प्रदातुम् आवश्यकमस्तीति न्यश्चिनोत्। उपवेशे विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्री शोभिता गौतमः प्रमुख प्रतिपक्षिणः नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य संसदीय दलस्य नेता भीष्मराज आङ्देम्बे नेपाली कम्युनिष्ट दलस्य संयोजकः सहसंयोजकः माधव कुमार नेपालः नेकपा एमाले दलस्य संसदीय दलस्य प्रमुख सचेतक पदीय ऐन महर राप्रपा दलस्य अध्यक्षः राजेन्द्र लिङ्गदेन च सहभागिन आसन्। पर्सा जनपदस्य बीरगंज महानगरपालिकायाः प्रमुखेण राजेशवान सिंहेन सहितानां सप्तानां जनानां विरुद्धे भ्रष्टाचारस्य अभियोगपत्रं पञ्जीकारितमस्ति। अधिकार दुरुपयोगानुसन्धान आयोगस्य प्रवक्तुः सुरेश न्यौपानेविदस्य अनुसारेण सिंहेन सहितानां बीरगंज महानगरपालिकायाः तृतीयस्य ओडा क्षेत्रस्य तात्कालिकस्य ओडा सचिवस्य भिकारी राय इत्यस्य तात्कालिकस्य ओडा सदस्यस्य कार्यवाहकाध्यक्षस्य च तुफैल अख्तर ठकुरा इत्यस्य पर्सा जनपद प्रशासन कार्यालयस्य तात्कालिक प्रशासकीय अधिकृतस्य षड्कुमार पोखरेलस्य च विरुद्धे आरोपपत्रं पञ्जीकारितमस्ति। एवमेव गृहमन्त्रालयस्य अनुसन्धान समितेः संयोजकस्य तात्कालिक उपसचिवस्य च पुष्कर राणा इत्यस्य शाखाधिकृतस्य परशुराम पोखरेलस्य सिन्धुपाल्चोक जनपदस्य इन्द्रावती ग्रामपालिकायाः दशम ओडा क्षेत्रस्य रीता भट्टराई इत्यस्य विरुद्धे आरोपपत्रं पञ्जीकारितमस्ति। आयोगस्य अनुसारेण पर्सा जनपदस्य बीरगंज महानगरपालिकायाः तृतीय ओडा क्षेत्रात् पर्सा जनपद प्रशासन कार्यालयात् जनि प्रमाणपत्र पञ्जीकरणे नागरिकता प्रमाणपत्रस्य निर्माणे च मिथ्याभिलेखं निर्माय सर्वकारीय प्रपत्राणां परिवर्तनं विधाय त्रुटिः कृता अस्ति इति आरोपे अभियोगपत्रं पञ्जीकारितमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। परराष्ट्र मन्त्रिणा शिशिर खनालेन सह जापान देशस्य राजदूतेन मायदा तोरु इत्यनेन शिष्टाचार मेलवार्ता विहिता अस्ति। मन्त्रालये ह्य सम्भूते मेलने अनयोर्मध्ये पारस्परिक हितस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु सहकार्यम् अभिवर्ध्य नेपाल जापान देशयोः सम्बन्धम् अतिरिक्तं सुदृढं विधातुं विमृष्टमस्तीति परराष्ट्र मन्त्रालयेन ज्ञापितं वर्तते। राष्ट्रिय सभायाः अन्तर्गतया संघीयता सबलीकरण राष्ट्रिय सम्बद्धता समित्या हुम्ला बाजुरा जनपदयोः सीमा विवादस्य कारणेन सृष्टायाः समस्यायाः समाधानाय दीर्घकालिकोपायम् अन्वेष्टुं गृहमन्त्रालयः निर्दिष्टो वर्तते। समितेः स्तनोपवेशे गृहसचिवः राजकुमार श्रेष्ठः हुम्ला बाजुरा जनपदयोः सीमाक्षेत्रस्य लाम्पाटा च्याचौर स्थाने सृष्टः सीमविवादः सम्प्रति सामान्य अवस्थायाम् अस्ति इति असूचयत्। सर्वकारेण मन्त्रालयानां संख्यायाः अष्टादश निर्धारणेन सहैव सचिवानामपि कार्यविभाजनं पदस्थापनं च विहितमस्ति। सर्वकारेण स्वीकृतायाः एतद्विक्रमवर्षीयायाः कार्यविभाजननियमावल्याः अनुसारेण द्वाविंशतेः मन्त्रालयानां स्थाने अष्टादश मन्त्रालयानां निर्धारणानन्तरं सचिवानां पदस्थापनानां व्यवस्थापनं विहितमस्ति। सचिवद्वययुतेषु मन्त्रालयेषु एकस्यैव सचिवस्य व्यवस्थां विधाय त्रयोविंशतेः सचिवानां पदस्थापनं दायित्वं च परिवर्तिते स्तः। षण्णां सचिवानां विभिन्नेषु निकायेषु कार्यभारं निर्धार्य पदस्थापनं विहितमस्ति। षट् सचिवाः अतिरिक्तसमूहे स्थापिताः वर्तन्ते। नेपालस्य प्रथमगुहामार्गस्य आगामिनः श्रावणमासात् सञ्चालनत्वेन पूर्वकार्यं विधीयमानमस्ति। नागढुङ्गा सिस्नेखोला गुहामार्गायोजनायाः प्रमुखस्य सौजन्य नेपालस्य अनुसारेण आवश्यकं पूर्वकार्यं विधाय आगामिनः श्रावणमासस्य तृतीयसप्ताहं यावत् गुहामार्गस्य सञ्चालनाय पूर्वकार्यं विधीयमानमस्ति। एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतायां पुरुष क्रिकेट
प्रचार